ᱦᱩᱞᱥᱟᱹ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱡᱚᱢᱟᱫᱟᱨ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱥᱤᱫᱩ ᱢᱮᱜᱷᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱜᱚᱨᱵᱷᱩ ᱫᱩᱠᱷᱤᱨᱟᱢ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱦᱟᱲᱢᱟ ᱯᱚᱵᱚᱱ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱞᱟᱰᱤᱭᱟ ᱨᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱢᱚᱦᱮᱥ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱦᱩᱞᱥᱟᱹ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱚᱞᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱥᱟᱱᱛᱤᱢᱚᱭ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱨᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ